hafe ile loi pe hafa hafe ane pasa ke ke fesi ma fesi ta mine ne kita miloi pasa ke cheke ni pas ma vet ke senta dere atu senta ta mine neri at ke kapakau hu ma kapau kiloto ne pas ma ke huka lere ma huka pas ke hua hua ke kaon no fika fitu ne langa ya tu ta mine fatola.